won kiluma mo de o baba alaago mokanla mo wo lu gijagija to bi lobo ogun sina nki yin mo se yin pele pe ka ro oya salamu eh ba wa wo awon oju phone yi dada o tojo meji jo meta ti jo sise ti pe die sala ojo ni ti o

0: 09062 odometer 949
1: pelu 070 55 odometer 949 070 55 odometer 949 oni awon number ti o wole sori eto yi ta to lati mo beto bo eni orojo da yi pon eja gbo la aro yi ka gbegbe se lori e egbianju gbigba oni ti wa o wa ku sowo olohun oba lati ba wa pari e awon number ta to nu 09062 odometer 949 09062 odometer 949 tara ni o wole sori eto yi ibi ti agbore ni ye tin waye won oga atomo se ori ato re atijo nbara rin re atijo bara seri kija o to de ija si de in lorin dowe ija de in lorin dowe ide abanu to fi je wi pe ba ba ja ka pari e ni ka pari e ni ka le ma ba ajose wa lo ija ma mu nkan ko dabi pe kini yo ni tan mo bi ija ba di arin kan eyan o ro pe o kan tun saye mo le mi ati lagbaja o ti jo si ama nti ma wa nbe lopo gba ni pe ru eni to tun pe ki saye le ti jo soro le to ti jo si mo iru won gan won si tun ma ni wulo ninu ni ajo eda

won fi oje ni o ojogun re ni o pe ko sin to nje be e ri pe mi le ma so ti mo ma ntaku e to pa mo kan da o awon kan da bawo awon kan da bawo ni bo

0: ekule o do bi se dada la bayin ni gbogbo bi ke bi te tin lanfani lati mo dara po mo wa ikani aderin posunu ikani fe yin 32 fm 94.9 eleyi ta kale si laughter house premier ori oke tinte mokola ni lu badon mukiyin eto kurole e kaabo sori eto agbe loba Peter Ola Supo Captain P2 onduruko temi e kurole behin ba se ndara po mo wa fun gba akoko eto agbe loba lati mo yan dana sagbe kale sagbe yewo satu kale gbogbo bi ti nkan de duro ni de ise agbe nirole oni ki mo ki alagba Akim Raji alase ati oludari Roa Farm kabo sori eto agbe loba alagba Akim Raji
1: e kuro ni o
0: e ku ojo meji meta
1: awon ni pele
0: alagba Akim Raji on sa mo gbe yewo nirole oni ona ni ogede ogede bo la se nmi ogede njolowo lori ki la won ohun ti a ko se baba ni agbin ogede baba ni awo ogede awon varieties wo lo wa
1: before varieties e ri pe ogede o se pataki
0: okay
1: si ninu nje okay ti gbogbo eda laye mo to ma nje nigba iwase igba ton sese ti ojo ti la tawon eyan bere si ni grow leyo kan ni meji ogede je kan nunje to se pataki ogede je kan nunje to se pataki igi owo na de ni ogede je
0: okay
1: titi de, titi dola ose tolorun ba fa to ba je ki olade ba wa laye ogede si se pataki ninu gbogbo ounje ti an soro npa e ge bi bere yin te bi re pe variety melo ni ogede variety ti ogede ni po die
0: okay
1: o po die sugbon ka ni ka mu meji ogede kan wa ton pe ni on plantain o ma n tobi bi iwo malu
0: no
1: se n pe ni on plantain
0: on plantain
1: yes
0: okay
1: awon kan de wa to je pe bi onigba omo ni won die na fi tobi ju ogede wewe lo
0: okay
1: se de mo pe ogede wewe na ogede lo na oni kaluku lo ni iwulo ti e
0: okay
1: so awa bere si ni mule yo kokan ogede wo lo mo ruwo lori abi bawo la se nge ogede
0: tori mo mo pe alogede jije
1: yes
0: ani paranta ani omini
1: yes
0: ani awon ogede to ma ri atun ti kan won pe in Cameroon ti ani bi se awon plantain pe kere
1: be ni
0: aha ani awon ogede dodo
1: be ni
0: ati be ati be be lo mo sa ri pe awon ogede ta ni o po
1: fa
0: sa awon ruko mi gan temi gun ori
1: be ni
0: ewo lolowo lori inu awon ogede
1: ah ile to je on plantain ni e di pe te ba ni ogede to tobi gbengbengbe ti tobi yen ma attract o ma jo awon onibara loju ko se ni to se tan lati je ogede winni winni ta ba la fe jo ogede dodo ka jo ogede dodo ta ba ni a fe je ogede wewe ka jo ogede wewe sugbon awon kan wa laarin ogede dodo ati wewe iyato to wa nbe ni but te ba nje lenu iyato na wa nbe o so ogede dodo o ni taste ti e loto ogede wewe o ni taste ti e loto
0: baba wa ni affect me ogede iru lewo la gbin ogede si soran yan ni ka sese mo wa odo ki ta mo wa egbe etido ko to di pe a gbin ogede wa abi o la won bi ta ti le gbin
1: e ri pe won ma npo we kan yoruba ma npo we kan won ni ogede ti lomi nnu tele ko jo to ro si
0: be
1: aha te ba tun lo gbe ogede si bi to so mi so lo so lo so lo so lo atunpon e kan di to ku to wo we la toke wa sisale ni ogede o need ko je lowland ju o ko je swampy because orisile meta la ni upland lowland and swampy
0: okay
1: upland is okay lowland is okay swampy any problem tori ko si nkan na to fe nkan lapoju
0: okay
1: ti e ba lo gbon gede sinu omi solo solo solo e ri pe laipe laijina a pon wa ni lato lato didi oro e so ibi ti ko jomi ko je ilegbe iyangbe ile on lo daju ele ti o wa da pe lomi die yen on lo beta tori igba erun tori awon igba kan wa ti erun ba de tan gbogbo gede to wa lori oko a ma kan ni a ma wo lule omo to gbe sori ko ni yan ko ni oju tori ko ri omi lati fi gbera sugbon ki wa se bi inu omi inu odo gangan ko ri be
0: ke soran yan ko je inu odo gangan la gbesi
1: be ni
0: a wa fe gbin ogede wa bayi se gbogbo awon varieties ta ti kakale atogede jije atogede dodo se iru le kan na la le gbin won si
1: abi
0: kaluku won lo ni iru le ta le gbin
1: ogede agbagba ta n pe ogede dodo yen o like ibi to da ju tori o wa sensitive ko ni minu to ogede jije
0: okay
1: e le debi to gbin ogede yi je si ke ri ko kan lorun ko le kan lorun ti e sugbon se mo pe lodu to wa lori ogede jije kere si e to wa lori ogede dodo
0: okay
1: especially te ba ti e gbin variety to heavy awon ogede kan wa to pe te ba gbin eyin fun rara yin olotu eto e le gbe lati ru bi bayi si junction be to ko ma tobi o ma heavy so ni di ye ko se ni ti o wu ko gbin kan to da tamu ogidi wale fun
0: e wa ja gba pe ati ni ile ta fe gbin ogede si bo la se bi ni sise ntele step by step
1: o ma nda no keyan ru ile fun anything to fe gbin atogede ni o atege ni o boya katakata le fi pale
0: okay.
1: A je ko soft to ba so to ba tile e ba ti de a le je ki gbogbo root anything ti o ba gbin ko tete penetrate
0: okay
1: eru yen a pa ile a se le yen ni rejereje iru awon le be na ni agbodo fi gbin boya ogede agbagba ni o boya ogede wewe ni
0: nda ta ba wa gbin bo na se ngun ogede gangan se onikoro ni igire la lo wa ni abogede gangan lati bole
1: a ma npe nkankan ni soka
0: soka
1: yen inu ije ogede gangan a yo awon mo kekeke randi yipo ara e
0: okay
1: awon ile kekeke yen la ma yo ta ma lo gbin
0: awon
1: kekeke to randi die yen la ma yo ta ma gbin soka level lo wa e
0: okay
1: soka level lo wa e
0: awon leyan ngbin
1: awon yen la ngbin
0: okay ngba ba ti bole tan
1: yeah.
0: O se mi lo ni o lo abi bo la se ti bole kila awon nkan to ye ka kokko se bo la kini nkan to tun kan leyin ta ba ni soka wa
1: se ni pelu ise agbe ode oni e kan le gbin kan balabala be
0: okay
1: e kokko structure leyin e measure e o ti yin
0: yes
1: toro ni ye ogede to ye ko wa lori 1 acre
0: oh melo le yakwa lo won ni ka
1: 640
0: 640
1: e gi te ma gbe ba te de ma 640
0: lori
1: won ni ka
0: okay 6 plot
1: see yeah well she I don't know 6 plot or no 6 plot emi o ba yan da si
0: ala so ko won ni ka
1: 4000 square meter o ni won ni ka
0: okay
1: so te ba da fe gbe ogede yin e make sure pe line e to ma je 2.5 by 2.5 meter squared
0: okay
1: rand 2.5 by 2.5 meter squared te ba calculate 2.5 by 2.5 meter squared then te ba divide by 4000 square meter e ri pe 640 lo ma bo so
0: at the structure
1: yes
0: as igbin awon soka nda ta gbin awon
1: soka
0: si tan kilo kan half omi si ni abi fertilizer ajile
1: iro ta ba ti gbin ton be o ma ni time ta ma gbin ogede the better time july on april
0: April
1: yes.
0: Asikojo.
1: Te ba gbin ogede ni April, akoko ojo na la ma so si. Toro ni ye oni ye month, boyo osu mewa, ogede olosu mewa le gbin.
0: Te
1: ba calculate igba to ba ma pushu mewa yen, ojo ati deba. So gbogbo omo to ba gbe ngba yen, awon omo yen ma duro dada.
0: Okay.
1: O ma duro dada.
0: Nigba ta ba bere si ni gbin ogede wa ni osu kerin.
1: Yes.
0: Ara osu melo gan, kan te to di olosu. Leyin ta ti gbin tan.
1: Yeah.
0: Kilo kan to ye ka se so nilo ajile so nilo pako se o nilo ka ma fin lore kore abi
1: ko si nkan ti yan le gbin laye igbo gbudo mu
0: okay
1: gbogbo ona te ba fi le prevent ki igbo ma mu o le gbudo je ki o sele si oko ogede yin
0: okay
1: tori igbo lo npa ogede ju ogede ye ti igbo te ba ni do ogede mo boyo ko yen ti su yin eyin sa je ki igbo mu ngba te ba ma roshu melo kan to wo igbo ba ti le cover e bayi ogede run ninu oko yen ni e
0: okay
1: so e gbudo maintain e de bi pe igbo gbudo mu
0: osu melo wa ni ogede ta ba gbe
1: ka so pe osu mewa se odun kan
0: osu mewa
1: se odun kan inu odun te gbin ogede na le ma bere si ni kere e
0: aha sugbon gba ta ti gbin tan laarin osun amọ roko mo
1: beni
0: so nilo fertilizer ajile
1: e pe mo tinu depend lori bile yen ba se ri itori e leyin kan se gudo select ile to da te mo pe yo wulo fun nkan te gbin ki wahala yin ba le deku sugbon te ba ti wa ri pe kini yo ma jojo bo se ko gbera ko lo gbera ko de si bo se wo ko buru to ti e ba gbin ogede laarin won ni kan yen e ri le to da legbe kan ko si bo se wo ko ri boya bi to ga die ni ti yedu pepo nbe e ri pa won to wa nbe yen a se dada jo won to wa ni ile yanrin lo so te ba ti wa re le to need the help e le ko ma nu si e de le ko fertilizer si
0: okay
1: so e kon nu mejeji
0: iru awon aja kale anwo anwo lo le se abi kokoro wo lo le se ogede ati kini igbaradi fun
1: igba kan ti e wa to je pe kokoro kan jade ngba yen si ogede won pe kokoro yen ni sigatoka
0: sigatoka
1: yes
0: okay
1: so time gba ti sigatoka yen mu ogede gbogbo ogede lo ku lo
0: oh
1: igba yen la won researcher wa se research o le fi ri ogede kan to nse ogede kan wa to nse bombom bayi ti o ko ya busan ko ya buje awon eyan kan fi dogbon won fi nse ipekere
0: okay
1: you understand run nkan be but still na ninu ipekere yen eyin ga ma pada ri owo ija ni la sa pe ko se bedun to sugbon o resist sigatoka yen gba yen
0: okay
1: bo later igba ta se research lo si waju ti research lo seyin a ri pe ta npepe o lo nta idi ogede yen to nta gbogbo e
0: o
1: lo fi di lo fi lo awon ogede fi nku sugbon later ajagbon kan mi na ki de ni ijagbon yen oni
0: eru
1: te ba mu te ba gbon ogede tan boya ti gbe wo ogede te fe fi ogede bole te ba ku eru si die dada awon tan pepe yan ma sa fun eru won ni le ta ide ogede e de bi pe disease yan mu
0: awon isakasoso to le se
1: bebe ni o lo ma nsaba se ogede ya
0: solution si ni eru
1: ni ta ba ti bu si
0: do
1: ogun yibo e wa o sugbon gba te ba de ru nle lo fe lofo te tun wa ni ogun yibo ni e fe lora tori ara fungi fungi da ka sigatoka yen si eru de le te ki a fungi ki la n ba kakiri le so o ma pe ka lo eru lati ku si di ogede yen
0: eni laarin odun osu mewa
1: sodun kan be ni ogede aredi ati ma so
0: to ba wa je awon ogede jije nko osu melu la won
1: se ri ogede jije awon eyan sa ba n se okowo e o ma n dabi igba to je pe ada aba ogede jije laye ni ibi to ba balẹ si ibe na lati ma ran lati ma ran lati ma ran te ba dan wo ogede jije e ri pe paranta gidi taye atijo o yato si tawon atowoda mi ehe iru ti paranta ye atijo yen ton ba ni nkan roged pe o duro re nle awon taye atijo yen o je kan na even ko te ba fe ra ogede wewe je awon taye atijo yen lawon yan ma prefer
0: kawa pada so gede dudu gangan ti a soro ba ogede dudu yi igba ti ba kore mi yo dudu bo la se fe mo ko gede wa gan ti to abi baba kan sa ti ri pe kini ti gun ojare keyan be ni
1: airo kini no ibi ti record keeping ti da ni yen to ba keep records ti e wo ba oni record ni ogede gbe omo pon
0: okay
1: eyin na ma wo pe igba wo lo ma ready and meanwhile symbol wa fun ogede laye atijo because la yesin oloko nsogede o le na nsogede so in that situation eni to loko na fe tete be won je ko se be gbo mo tori ki owo tun ba le ba ko ma lo je pe o le ni o lo we abo si waju
0: okay
1: kani ki se yen ni signal wa fun ogede te ba ti ri ogede to nfo to nla o ti gbo patawata ni yen ogede mi wa te pe te ba gele ni to ba ma to ojo meji ojo meta o ti pon
0: oh
1: aida egbe ile ni o aida ti sinu apo ni o ti pon
0: okay
1: so to ba ti gbodokan sugbon nje awon o le fi aye nle fun oloko lati je ki ogede egbo dokan kan to gemo
0: nje won fi le se wa ri ngba ta ba ri awon ogede yi a ri pe ogede mi dudu won ni won lo bo e lo bo mole won ni lo yi lajile awon kan ni won fi awon eroja kan
1: lati je
0: ko tete sunpon ki le le so sele
1: yi
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay.

record o araja abasi akade o besere me lo marapala aya ma kute o ma aya ma yara oba jo lo mo ge awon yen won eti lo ko ni alaye ti ko saje to ti po o to ni o besere

kili a ma suma ni lo ni awon dile kan ti won bi awon omo to logo o ma ki bala won se ayeyo ojo bi fun ya won 80x mi ati sa sino peters o ma ki bala la jo mu le tan yan yan be ma si aje rawo nbe mba ba nsi are o tumo pe mi pelu e la jo nseto yi boss in fi comment yi be na a fi ra pe